0: awi nyoko soro kukura ye bube janjo keneka mina au mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris
1: awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala ka sega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota au siraka shifi ude soro munu ube barake nga udube barake walisa ka sega mauka nusongo ya deba walisa ka sega mauflake Bali bela jilemba don ko ka sega mabla yelela oye barabele bele de odu ka barabele norema mo be flake sugunya juma ka seku fle anika no sondia ka seku fle ka dobo ka kunkunyala ka seku fle anika dobo ka geleya okononana ka dobo ka joroni miriala odu ka barabele norema nanzara ka oku comedian we imuris odu ka barabele ka seka maula yeleng bololo sanfe ma ko te seka maula yele ken ka e ti la yele bi la yele ba ne bi seka yele so roson au dan se bi vacances du mois keneka o bi nu yere yi balite toko o bi nu yere yi rawal sa o ka se ka do jondo ani ombe baroke ka tu ka bara a nu sontia a here a geleya ana de gun kono nana